0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: Гидроген энергиялык эгер типтике юк автомобилларга сапланады. Şirketning bosh direktori Huang Huanqing mundaq dedi. Karxanamiz 150 kilovatlıqdan 250 kilovatlıqqacha bo'lgan gidrogen batareyasi ham gidrogen saqlash mahsuloti ishlab chiqaramiz. 0 dan tuban 30 Selsiya gradusluq sovuqdimi normal qo'zg'atqili bo'ladi. Ishlatilish umri 20 ming soatdan oshadi. Keyingi qadamda gidrogen energiyalik 135 tonnalik shopirsiz aql kan avtomobili ishlab chiqarish, gidrogen energiyasidan foydalanib tok chiqarish, gidrogen energiyalik ichki chaqliq tok siklit ishlab chiqarish qatorliq turlarni yo'lga qo'yib, jabduq yasimchiligi zanjirini uzartimiz. Gidrogen energiyalik eg'ir tipdagi yuk avtomobili karbon chiqarmay, suv chiqaradi. 100 kilometrga 15 kilogramdan 18 kilogramgacha gidrogen ketadi. Uda 300 nech kilometr yuralaydi. Ara Törük nahiyasi növətdə gidrogen ayırış, qaçılaş, bir gavdalashgan punktdan 4-nü qurdi. Gidrogen energiyalik eğir tipdiki yük avtomobilini 100-dan aşırıp, Şinjan boyunca gidrogen energiyalik qatnaş vasitəsi ən köp jayğa aylandı. Шуанли Шинжан гидроген энергиясы пән техникасы чеклик şirketining гидроген качылаш пункты күнге 10 тонна гидроген качылай алады. Бир кытым качылашка 3 минуттан 5 минуткача вакыт кетеди. Şirket универсал энергия пунктының башлыгы Хуҗе мондак диде. Күнге 80 нече автомобиль бу ярда гидроген качылайды. Кеч күндүз эшләп чыгарып атабыз. Növətdə, Qumul şəhərdə yeyən energiyalik generatorlar nisbəti 73,184% yetib, kən göləmdə yeşil tok işlətib hidrogen ayrışqa puxta asas seyləndi. Qumul şəhəri pişib yetilgən kömür ximiya sanayitigə tayinib, yenə yılğa 180 min tonna sap hidrogen ayrış yoşurun küçügə igi bolğalıqdın, yeşil hidrogen bilən külrən hidrogen birləşdirilgən iki tərəbdən törtkü boluş əndizisini şəkilləndirib, hidrogen yeqilğuluq avtomobilinin yürüşüş tənlərqinin ən ənvi may yeqilğuluq avtomobilininkidin ərzan boluş ümidini toğdırdı. 4-nji aygacha gidrogen yeqilguluk eğir tipdiki yük avtomobil 569-ga yetdi.
1: Stansimiz muhbiri balgın xabar qildi. 2026-nji yillik madaniyat va tabiiy miras kuni va 14-nji navbatlik Şinjan g'ayri moddiy madaniyat miraslari haftaligining asosiy maydon faoliyati tunugun Qumul shahrida o'tkazildi. Qumul shahri asosiy faoliyat maydonidagi boshlanish marosimida Avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasi, Avtonom rayonlik madaniyat yodgorliklari idorasi bilan madaniyat yodgorliklarini adliyalik qo'g'dash hamkorligi strategiyalik kelishimi imzolab, Shinjangning madaniyat yodgorliklari va g'ayri moddiy madaniyat maroslarini qo'g'dash xizmatining hamkorlik asosini mustahkamladi. Naq maydonda yana g'ayri moddiy madaniyat maroslari varisi Munavvar arxeologiya kollektivi madaniyat yodgorliklari sohasidagi mahorat mukofotiga erishguchi qatorliq ilg'ari kollektiv va shaxslarga mukofot tarqatildi. Turpan shunoslik tadqiqot o'rni arxeologiya tadqiqot o'rnining mas'uli Wang Long Turpandagi cho'lliklarda 20 necha yil yiltiz tortib madaniyat yodgorliklarini qaytirqinib qo'g'dab, madaniyat yodgorliklari hikoyasini so'zlab, 2025 yillik Jongodagi yaxshi kishilar qatoriga kirdi. Naq maydonda uningga sharaf guvohnomasi tarqatildi. Wang Long mundaq dedi: Turpan shunoslik tadqiqot o'rnining madaniyat yodgorliklarini arxeologiyalik tekshirish va kitob material tadqiqoti jihatiki kasbiy afzalligini joriy qildirib, kasbda chonqir izdinish bilan billa xalq texmi yaqin, umumizlik mos keladigan tadqiqotlarni elib berib, xalq ommasi yoqtirdigan, anglab tushunaladigan, o'qib tushunaladigan ko'p xil shaklga aylantirib, madaniyat yodgorliklariga mujassamlangan hikoyalar, madaniyat miroslarini qo'g'dash ideyasini ko'pchilikka yetkazamiz. Bu qitimqi faoliyatda madaniyat yodgorligi xalqqa mansub, xalq uchun xizmat qiladi. G'ayri moddiy madaniyat mirosi turmushimizni texmi go'zal qilg'usi bosh tema qilinib, bir qo'shilgan bir qo'shilgan in astrolog faoliyat o'tkazish andisi qo'llanildi. asosiy faoliyat maydonidagi boshlanish marosimi Xinjiangdagi g'ayriy moddiy madaniyat maroslari bozori hamda Xinjiangning har qaysi joylarida mos qadamda sho'ba faoliyat maydoni ta'sis qilinib, jami 200 nacha maydon shakli ko'p xil bosh temalik faoliyat o'tkazildi. Asosiy faoliyat maydonida Xinjiangdagi g'ayriy moddiy madaniyat maroslari bozori 5 cho'ng bosh tema ko'rgazma rayoni orqali nurg'un shahar aholisi sayohatchini qadimini to'xtatib ko'rish, tanlab setvilishga jalb qildi. Xinalik sayohatchi Sun Chaochu mundaq dedi. Xinjiangning har qaysi joylarining noyit ko'p g'ayriy moddiy madaniyat maroslari mahsulotlari ko'rgazmaga qo'yilibdi. Munosabatlik bilimlarini o'rganib, shu joyning mazalik taomlarini tetish bilan birga, Xinjiangning tabiiy sharoiti va urf-odatini markazlik his qilib, noyit xushal bo'ldim. 2026 yillik madaniyat va tabiiy miras kuni va 14-chi navbatlik Xinjiang g'ayriy moddiy madaniyat miraslari haftaligining asosiy faoliyat maydoni bo'lgan Qumul shahri yana g'ayriy moddiy madaniyat miraslari muzika usuli Qapaq nay muzika kechiligi, xalq o'rib odati o'yini qatarliq o'zgacha o'yin faoliyatlarini o'ttirg'i chiqirdi. Qumul shahrlik madaniyat tantarbiya, radio televiziya va sayohat idorasi ommaviy madaniyat va g'ayriy moddiy madaniyat miroslari san'at bo'limining muavin boshlig'i Zhuang Jing mundaq dedi. G'ayriy moddiy madaniyat miroslarini maktablarga, mahallalarga kirgizish faoliyatini cho'nqir qanot yaydirib, rayon aloydiligiga birlashtirib, amaliy ko'rinishlik o'yin, shichui teatri ko'riki qatorliqlarini o'ttirg'i chiqirmiz. Shaharlik muzey, madaniyat sarayi, go'zal san'at sarayi, kutubxona, g'ayriy moddiy madaniyat miroslari markazidan iborat 5 cho'ng maydon sarayining mas'uliyatini ado qilib, madaniyat yodgorliklarini tahlil qilib o'yish, kitob material ko'rgazmasi, hunar san'atni sinash, qo'l hunari jihatda ham turtki bo'lish qatorliq yurishlik o'zgich faoliyatlarni o'tkazib, madaniyat miroslarini haqiqiy turda ommaning turmushiga kirgizamiz.
0: Stansimiz xabari. Dörbilji nahiyasi yoz faslida o'tloqda chekatga ko'p ko'rilish ahvoliga qarata to'xu bilan qushlarning rolidan foydalanish, osmon bilan zimin ham turtki bo'lishdek chekatkini biologiyalik tizginlashning istroliq andizisini ijodiy yo'lga qo'yib, yeshil, yuqori unumlik ekologiyalik oldini elish tizginlash sistemasi barpo qildi. 30 mingmo tabiiy o'tloqda birinchi turkumdagi 12 ming emil to'xosi chekatki tizginlash vazifasini muvaffaqiyatli tamomlagandan keyin Dörbiljin nahiyasi yaqinda ikkinchi turkumdagi emil to'xosini ko'lamlashtirib qo'yib berish harakatini boshladi. Hamda yalpig'ishsimon olg'i surish tadbirini ijodiy qo'llanib, o'tloq girvikidan o'tloqning ishkirsigacha chekatkini biologiyalik tizginlashning qatlash doirasini tadrijiy kengaytdi. Dörbiljin nahiyalik tabiiy boyliq idorasi o'tloq xizmat punkti partiya yacheksining muavin shujisi Yu Zhong muxbirga to'xu to'pini yoylatib boqqan joylarda chekatkining oldin elish tizginlash unumining 90%dan eshib to'xu chekatki yeyish, chekatki orqaliq to'xu beqish, to'xu mayiqa orqaliq o'tloqni o'g'itlashdek yeshil oylanma zanjir barpo qilinganligini aytib mundoq dedi. Hozir to'xularni yoylatib boqqan joylarda chekatka asosiy jihatdan tugidi. To'xularni 15 kun o'tloqda navbatlashtirib yoylatib beqish tizimini yo'lga qo'ydik. Buningda o'tloqdan yuqori unumlik foydalanib, chekatka yo'qotish sur'atini tamponlashtirish bilan birga to'xu to'pining yetilish ahvolini har vaqt egallashga qulaylik yaratqili bo'ladi. Yer yuzida to'xular, bo'shliqda pasil qushlari chekatkilarni yo'qotib o'tloqni qo'g'dimoqda. Top-top qizil qarg'ojilar Dörbiljin nahiyasi Qori Emil bozoridagi o'tloqqa makallashib, ko'k osmonda parvoz qilgach oziq izlab, chekatki yo'qotishning bo'shliq muhofizachisiga aylandi. Dörbiljin nahiyalik tabiiy boyliq idorasi o'tloq xizmati punktining muavin boshlig'i Rizvan Siratay yetilgan qizil qarg'ojining har kuni 120 dan 180 gacha chekatga o'lji tutalaydiganligi. Dörbiljin nahiyasining bu yil bu ekologiya boyligidan yaxshi foydalanish uchun o'tloqda sun'iy usulda qush uvisi yasaganligi hamda tulka, chashqon qatorliq qizil qarg'oja kushandalarining tajovuz qilib kirishiga taqobil turib, qizil qarg'ojining uvi yasab makallashishi köpeyişi cihette bir xatarlık tozqını müstehkemleş üçün müdafiye reşatkısını köpeytip tesis kılgalıqını tonuşturup mındaqdırı. Her yili 25 mandan artıq kızıl qarğucunu bu yerde makalışıp köpeyişke gelip kılış. Hem de otlaqta çeketke tizgilleş köylümünü 50 mamu etrafıqı yetküzüş üçün muqim süni kuş uğusudun 44'ni yasuduq.
1: Әмде станциямызның чекәткіне биологиялық тізгілләп, бір чалмады икпақтек соқыш маузулық обзорын алдымыз. Дөлтіміз тарихыда чекәткі апти, құрғақчылық апти, су апти білән қошылып, үш чоң тәбі апет деп аталған. Қанда қылғанда дейқанчылық доғырлары білән ашарат йоқтыштек дайым ішілтіладыған бір тарап қылыш йолыдан алқып чықып, чекеткіні ешіл имканиетлік сіжіл тізгілләшіні ішқашырыш өсімлік асыраш сахәсідікі мұхим тема. Дөрбілжі нахиясы мәуқәні өз жайының экология үстілікігі қойып, тәбі экология қануниетіден жалық пайдылынып, чекеткіні пасып тізгілләшіні тәшәбізгарлық білән тәңшәп тізгілләшкі өзгертіп, ерлік әтварлық тоқу нәсілі емел тоқусы білән қызыл қарғы өзіні бірләштіріп пайдылыны шықтайынып, әм химиялік дейқанчылық дұрыларының тәнәрхіні тежеп қалды. Әм ерлік қаз чарыва өй құшылыры маркісіні артып, чекеткіні биологиялік тізгіләш чарысыны дейқаларыны пұл тепішкі етекләйдіған қалықны бейтші кәсіпігі айландырды. Бұқыл экология білән қалық тұрмышығы тәң етібар берілген, ешіл, төвән карболлық, имканиетлік сіжіл болған экологияны тізгіләш ең әндейісі, жайларыны чекеткіні биологиялік тізгіләш жәтті пайдылынышқа көпәйтішкі болыдыған үлгін ұсқысы білән тәмілді.
0: Әмде қысқа хабарлар аңлатымыз. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının 4-ci aylanmadakı 2 meydan müsabıqısı tünögün axırlaşdı. Altay komandası öz meydanında 1-0 nəticə bilən Qarmay komandasını yendi. Qumul komandası öz meydanında 0-1 nəticə bilən Aqsu komandasına yenilib qaldı.
1: Bu yılki Duanuvu bayırmalıq dəmiliş məzgildiki Tömüryol Transport məzgili 6-cı ayının 18-ci günüdən 22-ci günü gecə cəmi 5 gün davamlışıdı. Şincanlik Tömüryol tarmaqları 1,700,000 adam qitim yolucu toşub, bultırqı oxşaş məzgildikidən 21.7% aşırışını mölçərləb, vaqtlıq yolucular poizidən 143-ni köpəytib, yolucularının dəmiliş güllərdiki səpərgi çıxış ehtiyacını bütün küşplən qandırışını pilalıdı.
0: 39 Qandağay, Jansu'nun Yanchang şəhri Dafang rayonudan yolğa çıxıb, 2 gündə 3800 kilometrdən artıq müsafəni besib, tünügün Ürümçigi yetib gəldi. Qandağay obrazlıq qılınıb Şimal Buğusi deyə atılıdı. Ürümçi şəhri əhalileri pat arada Şinjan Tianshan yavayı hayvanat bağçasında dövlət tərəfindən birinci dərəcəli qoğdulduğun bu bir top hayvan bilan uçuruşudu.
1: Abdonom rayonundakı adətki ali məktəb imtahanına qatnaşqanlara qarata bugün çıxdım burun saat 12-dən 6-cı ayının 18-ci günü çıxdım keyin saat 4-kəcə təhlidi arzu tolduruş sistemisi eçitildi. 2026 yıllık Şinjan'ın adetki Ali Mektep imtihanı'nı tizimletip katnaşkallar Şinjan Marip İmtihan Mehkemesi toruğu kirip təhlidi cedvel toldırısı buludu.
0: Әмде Abdonom rayonumuzki 16 şehrinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 21-32 Celsiya gradosqca. Altayda hava bulutluq bulup keyin içiladu, temperatura 16-32 Celsiya gradosqca. Çöcekte hava bulutluq, temperatura 18-35 Celsiya gradosqca. Qulduda hava bulutluq, temperatura 17-30 Celsiya gradosqca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsiya gradosqca. Qarmayda hava bulutluq bulup keyin içiladu, temperatura 25-35 Celsiya gradosqca. Kütündə hava bulutluq, temperatura 21-34 Celsiya gradosqca. Şixənzdə hava bulutluq, temperatura 21-35 Celsiya gradosqca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya gradosqca. Qumulda hava ocaq, temperatura 24-38 Celsiya gradosqca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 29-42 Celsiya gradosqca. Korlada azraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlanadı. Temperatura 21-dən 36 Selsiya gradusca. Aqsuda hava oçuq bulub, keyin bulutlanadı. Temperatura 21-dən 35 Selsiya gradusca. Atışda hava oçuq bulub, keyin bulutlanadı. Temperatura 19-dən 34 Selsiya gradusca. Qashqarda hava oçuq bulub, keyin azraq

qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda dehqonning 2 etdi yetib ketganiga 1 oy bo'lganda saqchi ma'lum qildi. Xalq saqchilari 9 soat rayon halqib tepib keldi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Bortola shahrlik qo'ngan idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash uchun atirdi yuqori unumlik taqiqlash mexanizmiga tayinib 9 soat vaqt sarf qilib, biri chorva o'g'irlash delosini fosh qilib, jinoyat gumondoridan birini qo'lga tushirib, o'g'irlangan 2 otni qaytirib kelib, ommani 80 ming yuandan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 5 ayning 6 kuni Mi apandining 2 eti Bortola shahri Jinsanjao chegara hamkorlik rayoni atrofida yetib ketdi. Bir oy ichida u yo'l bo'yi izlab ko'p tarafdan izdigan bo'lsa-mu, yanala otni topolmadi. Mi apandi otni o'g'irlangan deb gumon qilib, 6 ayning 3 kuni soat 10 la atrofida Bortola shahrlik qo'ngan idorasiga ma'lum qildi. Bortola shahrlik qo'ngan idorasi tayanch soqchi kuchini ajratib maxsus guruhni qurib, tez taqiqlab bejirish mexanizmini qo'zg'atdi. Delo bejirgan xalq soqchilari yip uchini ratlab, vaqt izini qayta tekshirib, yo'l bo'yidagi nuqtalarni ratga turg'izib, liniya bo'yicha cho'nqur qezib, ot o'g'irlagan jinoyat gumondorining Tarbag'atay viloyatining Dorbiljin nohiyasi tavasiga qechib ketganligini bekitdi. Delo bejirgan xalq soqchilari avtomobil haydab, Dorbiljin nohiyasiga berib, rayon xalqib qo'g'lab tutishni qanot yoydirib, Dorbiljin nohiyalik qo'ngan organining maslishishi bilan 6 ayning 3 kuni soat 19 lada jinoyat gumondori No X'ni tutib, naq maydonda o'g'irlangan otni qo'lga tushirdi. So'ra qilinishcha 5 ayning 6 kuni No X avtomobil haydab, G'ulji shahridan Dorbiljin nohiyasiga qaytish yo'lida Bortola shahri Jinsanjao sanoat bog'chi rayoni yo'l bo'ligidan o'tganda yo'l bo'yida 2 otqa qaraydigan odamning yo'qligini bayqab, o'g'irlash niyatiga kelib, odam yo'q fursatdan foydalanib, otni avtomobilga besib o'g'irlab ketgan. Orqadan boshqa joyga yoshirinib olgan. Delo taqiqlanib fosh qilingandan keyin xalq soqchilari otni Mi apandiga qaytirib berdi. Navbatdan No X o'g'irlik jinoyati gumoniga chetilganligi uchun Gong'an organlari tarafidan qonun bo'yicha qo'lga olindi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

yezilik maşinalarga işletiladigan mayga qarata e'tibor berish siyosatini amaliylashtirib, yozliq yig'im xizmatining beg'atar, tartiblik, yuqori unumlik olg'i siljitilishiga butun kuch bilan kapolatlik qildi. Hozirgacha avtonom rayon bo'yicha yezilik mashinalari mashg'ulotchisi remontchisidan 289 ming odam qaytim tarbiyalandi. 9100 dan ortiq kombayn kuch to'plab otlanishga tayyorlandi. Bu yozning 3 ishi bo'yicha mashg'ulot ehtiyojini qondira oladi.

Yaqında Manas nahiyasining Guangdongdi yezisidagi etizlarni sug'urish ustangini o'zgartirish qurilishi oxirlashish bosqichiga kirdi. Turga 1 million 200 ming yuan mablag' silinib, 3.5 km keladigan koni ustang remont qilinib, laylatqilarni tozalash, yantoliqni mustahkamlash, ustangni kengaytirish qurilishi tamomlanib, laylatqa to'silib qelish, gumurlib tushish, suv yetkizish ravon bo'lmaslik qatorliq masalalar tuzitildi. Etiz sochilik qo'shimcha aslahalari mas qadamda yurishlashtirilib, mukammallashtirilib, o'stangning suv yetkizish iqtidori unumlik o'stirilib, etiz sug'urishiga ishlatiladigan suvi kapolatli qilinib, shu joyning ochliqdan mo'l hosil elishi uchun sochilik asosiy silindi.

bu yil Konya şehir mahiyasida samsak yig'ish polat yordamchi ishchilarini kutib oldi. Mashinalashgan yig'ish samsak o'stirgan dehqonlarni etizdan bosh ko'tirmay ishlashdek an'anaviy amgak andisi bilan xo'shlashtirdi. 6 ayning boshlarida Konya shahar mahiyasining Liaoyuan bozoridagi etizliqda samsak yig'ish mashinasi etizda mo'kidek o'tishib mashg'ulot qilib, odam kuchi bilan yig'ish unumi tuvan bo'lish, odam ishlatish tannarxi yuqori bo'lish masalasini unumlik hal qilib, samsak o'stirgan dehqonlarning tannarxini tejab kirimini oshirishiga yordam berdi. Shundaqla, shu joydagi yezi iglikni mashinalashtirish taraqqiyotiga puxta asos soldi.

0: тараққи қилдиришни мас илгири суриш йўлида менгиш керак.
1: Станцимиз хабари. 18-нчи навбатлик Тайван боғизи мунбери йиғини 6-нчи айнинг 13-нчи куни Шаминда эчилди. Чонго компартияси марказий комитети, сиёсий бюроси доимий комитетининг аъзоси. Мамлекетлик сиёсий кенгашнинг раиси Ван Хуннинг йиғинига қатнашди ҳамда сўз қилди. Ван Хуннинг мунолани билдирди. Bu yıl 4-nji ayda başuji Xi Jinping Jongo Gomindangining raisi Zheng Liwen bilan ko'rishganda muhim so'z qilib, ikki qirg'oq munosabatining tinch taraqqiyotini ilgari surish, vatanning birligidan iborat ulug' ishni olg'a siljitish uchun ilgirlash yo'nalishi ko'rsatib berib, ikki qirg'oqning almashtirishi va hamkorligini ilgari surish, ikki qirg'oqning yug'urma taraqqiyotini cho'nqirlashtirishga kuchli harakatlantirguch kuch qo'shdi. Biz ikki qirg'oq munosabati umumiyatini Baştan axır Jonghua millitining umumiy manfaati va kelgusi taraqqiyoti asosida egilib, bir Jonggu prinsipi va 92-nji yil o'rtaq tonishida ching turib, Tayvan mustaqilligi bo'lginchilik harakatlari va sirtning orlishishiga qat'iy qarshi turib, ikki qirg'oq munosabatining tinch taraqqiyot yo'lida qat'iy tavranmay yaxshi mengib, vatanning birligi ulug' ishini qat'iy olg'a siljitib Jonghua millatining o'rtaq makonini yaxshi qo'g'dishimiz, yaxshi gullandirishimiz va yaxshi rivojlantirishimiz kerak. Ван Хуннинг munolani bildirdi. Jonggu kompartiyasi 20-nji navbatlik markaziy komiteti 4-nji umumiy yig'inida 15-nji 5 yil mazgilidagi taraqqiyot ulug'vor plani tuzilib, ikki qirg'oq munosabatining taraqqiyoti uchun keng bo'shliq ochildi. Biz ikki qirg'oqdagilar bir oila kishilari degan ideyada ching turib, Tayvanlik qarindoshlar Tayvan korxonalarining ikki qirg'oqning almashtirish, hamkorlik, yug'urma taraqqiyoti to'lqiniga, cho'ng quruqlikning yuqori sifatli taraqqiyoti va zamonaviylashtirish qurilishiga otlanishini qarshi olamiz. Ikki qirg'oqdagi qarindoshlar va ikki qirg'oqdagi yoshlar Jonghua millati, Jonghua madaniyati, ulug' vatanni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirib, haqiqiy jonggulliklardan bo'lish irodasi jasorati g'ayratini oshirib, Jonghua millatining ulug' gullanishidan iborat go'zal kelgusini bir niyatda o'rtaq yoritishi kerak. Jonggu Gomindangining muavin raisi Zhang Ronggong so'z qilib munolani bildirdi. Ikki qirg'oqdagi qarindoshlar o'xshashlar Jonghua millati. Yiltizi manbasi bir. Qondosh tomirdosh bir oila kishilari. Tayvanliklar haqiqiy jonggulliklar. Ikki qirg'oqning almashtirishi va hamkorligini yanada cho'nqirlashtirib, ikki qirg'oqdagi xalqning baxt-saodatini oshirib, Tayvan bo'g'izining tinchligini birlikda qo'g'dab, Jonghua millatining ulug' gullanishi uchun o'rtaq izlanishni umid qilaman. Boshqa Tayvanlik qarindoshlar vakillarimi so'z qildi. Ван Хуннинг yig'in boshlanishidan ilgari munbarga qatnashgan Tayvanlik mehmonlar vakillari bilan ko'rishdi.
0: Stansimiz xabari. Jonggu xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi urushining g'alabasi Jonggu xalqining yaqinqi zamondan buyon tashqi dushmanning tajovuziga qarshi turishda qo'lga keltirgan tunji to'liq g'alabasi. Jonggu kompartiyasining mustahkam to'riklik roli Jonggu xalqining Yapon tajovuzchilariga qarshi urushi g'alabasining ochquchi. Endi ulug' musofa mavzuliq yurishlik xabarimizning Ашу урыш йылларга назар деген кысмы диқтыңларда болуды. Ляонин өлкәсе Шэньян шәһәрдәге 18-нче сентябрь тарих музейының мәйданы алдыда җимҗит кат көтүреп торган гаят зур хатыр монарыдагы календарга унтылгысыз тарих оюлган. 1931-нче ел 18-нче сентябрь вакыс партлап, Япон армиясе Джунгоның шәрқ шималын бесип алган. Әйні елі 9-нчы айның 20-нчы күні Jonggu Kompartiyasi Merkezi Komiteti хитабнама илан кылып, Япон жахангирликининг шарқ-шималдаги 3 өлкени зорлық билан бесип алышыга қарши турамиз деп кескин отурга қойган. 1935-нчы йыл 12-нчы айда узун сапар аркылык Шимали Шаншиге баган Jonggu Kompartiyasi Merkezi Komiteti Ваябу йыгынын эчип, Япон тажавузчуларга қарши Milli birlik sep tedbirini tüzüp, bütün memlekettiki her sahanın kızgın avaz koşuşuğu erişip, Jonghua milletinin yeni oygın işini kozgagan. 1936 yılı 12. ayda Jonggu Kompartiyasi Şi'an vakasının tınıç yol bilen hel kılın işini paol ilgiri sürüp, milletnin hayat

namayon qildi. Shundaqla do'stlikka erishib, o'zaro tushunishni ilgari surdi. 6 ayning 1-chi kuni 25-chi navbatlik xanzu tili ko'rigi dunyo oliy maktab o'quvchilari xanzu tili musobaqasining Sri Lanka musobaqa rayonidagi hal qilg'ish musobaqasi Kolombo'da o'tkazildi. Sri Lankadagi 6 oliy maktabdan kelgan 123 o'quvchi musobaqaga qatnashgan bo'lib, oldingi navbatdagidan sal oshdi. Hal qilg'ish musobaqa mohirlari jahon bir oila temasida iqlim masalalari, qiziq nuqta masalalari va o'zlarining xanzu tili o'rganish kechirmishi va ta'sirotiga birlashtirib xanzu tilida nutq so'zladi. Hamda ko'p xil san'at shakli orqali Jongo madaniyatiga bo'lgan tushunchasini namoyon qildi. Oxirida Kolombo dashosining o'quvchisi Peri Maratna chempion bo'ldi. U Sri Lankaga vakolatan Jongoga kelib, dunyo hal qilg'ish musobaqasiga qatnashdi. Kolombo dashosining muavin mudiri Karuna Tillak tabrik so'zi qilib, munolani bildirdi. Xanzu tili o'rganish orqali Sri Lanka o'quvchilari Jongo madaniyatining mo'l mazmunini texima yaxshi tushandi. Jongoning Sri Lankada turishliq bosh elchixonasining maslahatchisi Jilili mukofot tarqitish marosimida so'z qilib mundaq dedi. Jongo bilan Sri Lanka o'rtasidagi ma'rif va madaniyat almashtirish hamkorligining texima cho'nqurlashishiga agishib, Xanzu tilini o'rganadigan Sri Lanka o'quvchilari Jongo bilan Sri Lanka o'rtasida texima mustahkam rishta barpo qilmoqda. Germaniyaning har qaysi joylaridan kelgan 11 o'rta maktab o'quvchisi va 15 boshlang'ich maktab o'quvchisi 5 ayning 30-chi kuni Germaniyaning Hannover shahrida 19-chi navbatlik Xanzu tili ko'rigi dunyo o'rta maktab o'quvchilari Xanzu tili musobaqasi va 6-chi navbatlik Xanzu tili ko'rigi dunyo boshlang'ich maktab o'quvchilari Xanzu tili musobaqasining Germaniya rayonidagi hal qilg'ish musobaqasiga qatnashdi. Mayerla usul, teatr, xattatlıq, çambaşçılıq qatarlıq maharətlərini göstərdi. Myunxın Kunzi Şöyəni tövsiyə qılğan Paulina Kram və Hamburg Kunzi Şöyəni tövsiyə qılğan Florentin Heidi otur məktəb oxucuları qrupusu və başlanğıc məktəb oxucuları qrupusu boyunca 1-ci dərəcəlik mükafatqa erişdi. Ular Germaniyaya vakalatan Jongoda ötküzlədiyən hal qılğıç müsabiqəyə qatnaşdı. Hannover shahrining muavin boshlig'i Monika Polati tabrik so'zi qilib mundaq dedi. Yoshlar o'smirlarning xanzucha o'rganish va jongo madaniyatini tushunish orqali xalqaro nazar doirasini uzluksiz kengaytirib, madaniyat talqigan tushunish va almashtirishni ilgari surishini umid qilaman. Jongoning Germaniyada turishliq bosh elchisi Dun Hongbo mundaq dedi. Til bir davlatni tushunishning eng yaxshi ochqichi. Ko'pchilikning xanzu tilidan iborat bu ko'znak orqali Jongoni tushunishini, Jongo bilan Germaniyaning do'stligi va Jongo-Germaniya munosabatining uzoq muddatli taraqqiyoti uchun do'stlik elchilaridan bo'lishini umid qilaman. 5 ayning 30-chi kuni xanzu tili ko'rigi musobaqasining Serbiya musobaqa rayoni hal qilg'ish musobaqasi Novi Sad tashosida o'tkazildi. Oliy maktab o'quvchilari, o'rta maktab o'quvchilari, boshlang'ich maktab o'quvchilaridan iborat 3 guruhdagi mohirlar xoshal xoram xanzu tili o'rganish, xanzu tili orzuyimizni qo'g'lishib, yoshlik bahorimizga yuz kelaylik. Jahon bir oila qatorliq temalarda nutq so'zladi. Shundaqla usul, naqsha, koto chelish, kuaybar chelish qatorliq mahoratlarini ko'rsatdi. 3 guruhdagi utib chiqqanlar Serbiyaga vakolatan Jongoga kelib, hal qilg'ich musobaqaga qatnashdi. Jongoning Serbiyada turishliq bosh elchixonasining ma'rif maslahatchisi Xandianshu musobaqaga qatnashgan mohirlarni xanzu tilini yaxshi o'rganib, xanzu tilidan yaxshi foydalanib, Jongo Serbiya do'stligining qizg'in varisi va qat'iy qurg'uvchilaridan bo'lishga ilhomlantirdi. 5 ayning 17-chi kuni xanzu tili ko'rigi dunyo oliy maktab o'quvchilari o'rta maktab o'quvchilarining xanzu tili musobaqasining Braziliya musobaqa rayonidagi hal qilg'ish musobaqasi Rio de Janeiroda oyoqlashdi. Baş temada nutq sözləş, zeyin sınaş müsabiqisi və Jonghua sənət maharəti körüstüş qatarlı qalqılarda müsabiqilişiş arqılıq Minas Gelas Federasiya daşıyosu Konzi Şüyanıdın kəlgən Alina və San Paulo Ştatlıq daşıyosu Konzi Şüyanıdın kəlgən Rulia Ali Məktəb Oquqçıları Qurpsi və Otur Məktəb Oquqçıları Qurpsi boyunca birincəlikə erişdi. Jongonun Rio de Janeiro'da turuşluq baş konsuli Tianmin sözüdə munulanı bildirdi. 2026 yili Jongo Braziliya madaniyat yili. Xanzu tili ko'rigi musobaqasi texmo alohida ahamiyatga ega. Mayerlarning musobaqada do'stlikka erishib, fikr almashtirish jarayonida tushunishni cho'nqirlashtirib, o'rganish jarayonida nazar doirasini kengaytirib, madaniyat halqigan aloqa iqtidorini uzluksiz o'stirib,
тырышып, Джунгу-Бразилия достықыны елгері сұрыдыған яш әлчілердің болышыны өмет қылып.

4 ayda e'lon qilgan dokladda ko'rsatilishicha, voqeaning sababi havo qatnashini boshqarguvchining qo'mondonligidagi savallik va o't o'chirish avtomobiliga javob qaytirg'ich o'rnatmaslik qatorliklarni o'z ichiga oladi ekan. Buningdan boshqa Colorado shtatidagi Denver xalqaro aerodromida mo oldingi oyda uda bexatarlik hodisasi yuz bergan. 5 ayning 10 kuni kechda Amerika Frontier aviatsiya shirkitining bir yo'lovchilar aeroplani bu aerodromdan uchishdan burun uning aeroplan bo'lmasida bir o'qdan bayqalgan. Orqadan aeroplandagi yo'lovchilar aeroplandan tushib, qaytadan bexatarlik tekshirishini qabul qilishga o'rinlashtirilgan. Buningdan 2 kun ilgari o'xshashla bu aerodromda Frontier aviatsiya shirkitining bir yo'lovchilar aeroplani uchayotganda uchish yo'liga bo'sib kirgan bir kishini soqib etib, uning qazo qilishiga sababchi bo'lgan. Voqea yuz bergandan keyin aeroplan bo'lmasida qo'yuq is ko'tarilib, uchquchi uchish tartibini to'xtatgan. Aeroplandagi 200 dan ortiq yo'lovchi va aeroplan xodimlari yalqachilangan serilmi shoti orqali jiddiy chekingan. Bu qitimqi voqeada yana 12 odam yenik yaralangan. Buning ichida 5 odam doktorxonaga olib berilib davolangan. Ommaviy fikr ko'ngil bo'ladigan qiziq nuqtalarning biri voqeaga chetishlik kishining aerodrom rishatkasidan qandoq o'tib uchish yo'liga kirishi. Aerodromning omonlik saqlash mudofaa liniyasida nima uchun shuncha zo'r yo'chiqning ko'rilganligida. Amerikaning qatnash ministri Dafi munolani bildirdi. Har qandoq odam aerodromga qonunsiz bo'sib kirmasligi kerak. Aloqador tarmoqlar aerodromning bexatarlik boshqarish masalasini tekshiryapti. Amaliyotda Amerika aviatsiya sistemasida yaqin yillardan buyon ko'p qatim qatnash besimi eshib ketish qatorliq masalalar oshkorlandi. Dafi bultur 5 oyda Taratqulaning ziyoratini qabul qilganda Amerika aviatsiya sistemasi uskunilar qo'nrab ketish masalasiga duch keldi. Yoshirin xavfga sal qarashqa bo'lmaydi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlik aviatsiya idorasining boshlig'i Bedford qatorliq amaldorlarmi ko'p qatim munolani bildirdi. Amerikaning havo qatnashini boshqarish sistemasining yurishi osta, unumi tuvan, navoda qashili ko'rilsa, asalla zanjirsimon ta'sir paydo qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlik aviatsiya idorasi qo'nrab ketgan havo qatnashini boshqarish sistemasining havo qatnashini boshqarish xodimlarining xizmatiga ko'rinarlik ta'sir ko'rsatganligini e'tirof qildi. Kayni-kaynidan yuz bergan uskuna qashilishi, xabarlashish uzilib qolish qatorliq masalalar havo qatnashini boshqarish atirtini uzun mazgil bir qadar cho'ng besimga uchratdi. Bir qism havo qatnashini boshqarish xodimlari sistemada qashilik ko'rilgandan keyin ro'yi besim tufaylidan vaqtincha ish o'rindan ayrilib, odam kamchil bo'lish masalasini yanami ig'irlashtiryapti. Havo qatnashini boshqarish yuksak kasblashgan ish o'rniga tava bo'lg'achqa, xodim taklif qilish va tarbiyalash orqali qisqa vaqt ichida yo'chiqni to'ldirish tas. Amerika hukumati mas'uliyatni surishtirish idorasi bu yil 1 oyda e'lon qilgan bir parcha dokladda ko'rsatilishicha, havo qatnashini boshqarish xodimlarini taklif qilish va guvohlik berish jihatida Amerika Qo'shma Shtatlik aviatsiya idorasi aeroplan orqali safarga chiqish ehtiyojining ish qadamiga yetishalmagan. Amerika Qo'shma Shtatlik aviatsiya idorasi aviatsiya sistemasining yurish besimini yenitlatish uchun aloqador aerodromlarda navbatchi aeroplanlarning uchish qo'nish soniga chek qo'yish qatorliq tadbirlarni qo'llandi. Aloqador tarmoqlarmi aviatsiya sistemasini zamonaviy qilib o'zgartirishni ilgari surmoqda. Bu bir qism qo'nish simsiz telegraf va radar uskunalarini yangilash qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Biroq Amerika taratqullari mundoq deb qardi. Masalani uskunalarning qonuniligiga dengab qo'yish nihoyatda oson. Lekin necha 10 yildan buyonki selin meytarlik bo'lmaslik va zamonaviy qilib o'zgartirish osti

0: Hörmətli radio anlıqçılar, bu sayfımızda tavuzni qandaq yesa bexatar boladu degen məzmunda sözləb berimiz. Tavuzning bargan seri tatlıq bolishi, tatlıq madda urğanlıqdan. Uruqsız tavuz geni özgərtilgen meyve. Yazning tomuz küllerde tavuzlar bazarga selindi. Bəzi atalmış bexatarlik eskertmisimu dəl vaqtida ilan qilinishqa başladı. Muşındaq hər yili təkrar ilan qilinib oturğa qoyulğan qarash rastmı? Muxbirlarning tekshirishida bayqilishcha, iste'molchilarning tavuzning texmi tatliqlashib ketganligini his qilishi o'kul yingnisining to'pisidan emas, balki sortni sijil a'lolashtirish bilan o'stirish texnikasini o'stirishning o'rtaq ta'sirining natijasidan bo'lgan. Mutaxassislar tunishtirib mundaq dedi. Koni sortni qisilish turganda hozir tavuz markazining shakar miqdori odatda 13% ga yetadi. Ayrim sortlarda 14%, hatto 15%-ga yetadigan bo'lgachqa yeganda tabiiy tatliq bo'ladi. O'kul yingnisi bilan tavuzga eritma o'kul qilinsa, hatto suv berilsa-mu, mevisi nihoyatda tezla sesib ketadi. Uruqsiz tavuzga kelsak, uning barliq kelishi xromosoma qurilishiga tayinadigan bo'lib, gen yotkash bilan munosabatsiz. Mutaxassislarning tonishtirishcha, odatki tavuzlarning hammasida ikki hislangan tanchi bo'lib, ikki gorpa normal xromosoma bo'ladi ekan. Uruqsiz tavuzni yetishtirish yo'lida oldi bilan kolxitsin orqali odatki ikki hislik tanchilik tavuzni bir taraf qilib, xromosoma hislangan to'rt hislik tanchiga erishgandan keyin to'rt hislik tanchi tavuz bilan ikki hislik tanchi tavuzni shalg'utlashtirib, uch hislik tanchi sortini yetishtirib chiqishga to'g'ri keladi ekan. Bu xil tavuzning xromosoma juplishishi qalaymqallishib, normal urug' chiqara olmay, urug'siz tavuz bo'lib qoladi ekan. Buningdan boshqa tavuz bilan shaptulni tang yesa jang'izamon bo'ladi. Bir kech turib qolgan tavuzni bir tishlanmo yeyishga bo'lmaydi deganda qarashning saxtiligi mutaxassislar tarafidan isbotlandi. Mutaxassislarning ko'rsatishicha ikki xil yemaklikni tang yesa odamni zaharlaydi. Nazariyasining ilmiy asosi kamchil bo'lib, muvofiq miqdorda iste'mol qilsa bo'ladi degan. Tavuzni vaqtida sovuq saqlash, yangi peti saqlash, pichishdan burun shapqi va tig'liq asboblarni pokiz yuvish kerak ekan. Buningliq bilan aloqizada bo'lishning hojati yo'q ekan. Tavuzning asli makoni Afrika. Olimlar gen tartibini o'lchash orqali qadimki Misrda terilgan tavuzning etining oqirib ketganligini, asosliqi urqini elish yoki suv saqlashga ishlatildiganligini, necha ming yillik ko'ndirish va shalg'utlashtirish orqali qirtoq suv komzikidan bugungi et qizil tatliq bo'lgan issiqni yondirdigan esil mahsulotga aylanganligini bayqagan. Tavuzni qandoq tanlash kerak? Bu uch muhim nuqtani esingizda tuting. Birinchi, anglash. O'xshash bo'lmagan pishish darajasidagi tavuzning meva etining qattiqligi o'xshash bo'lmaydi. Qo'l bilan tavuzni chekib, ovozni anglash orqali pishish darajasiga hukm qilgil bo'ladi. Pishqan tavuz etidagi talalarning parchilnishi uning qattiqligini tuvallatib etadi. Chekib baqqanda tavrinish chastotasi bir qadar tuvan bo'ladi. Ovozi anglamoqqa dumbaq chalgandek anglanadi. Azroq tavrinish sezimi bo'ladi. Bek pishib ketgan tavuzning ovozi texmi jonsiz bo'ladi. Pishmagan tavuzning etining qattiqligi bir qadar yuqori. Chekib baqqanda tavrinish chastotasi yuqori bo'lib, ovozi texmi jaranglik bo'ladi. Ikkinchi qarash. Сызықчылары еніг, рәңге қиынықырақ, сызықчылары арысыдығы арлық кәңірек, шәклі тоқ тавызның сүпті тихімі яқшы болады. Пелек тавыз сүптіге хөкім қылышның мұхим алахидлігі, пелекнің еңі болуши сақланған вақтының қысқы ішкәлігіні түшендірді. Пелекнің әгір болуши тавызның пішқалықыны бүлдірді. Пелек төптіз болса пішмаған болуши мүмкін. Оныңдың башқа пішқан тавызның кендіке вә сапықының әтрапи сәлпәл олтырышып кеткен болады. Үшінші, сылаш. Пішқан тавызының сыртқы юзыдыке түкчілі түшіп, шапқы текімі парқыра қамсылық болады. Әгер шапқы юмшап олтырышып кетсе, ішке қысмының сүпті өзгіріп кеткелігіні білдірді. Шуңа сетіп алмасылық керек. Тавызны қанда қылғанда ілмей істемал қылғылы сақлығылы болады. Бұ ішлаға дейқат қылыш керек. Бірінші, тавыз ешілік болсымы жық емесілік керек. Тавызның тойыс сезімі төвән тәмі яқшы болып, адам асалы көп явалады. Егенде мұқтарыны контрол қылышқа дейқат қылыш керек. Әгер тавызны көп есе, асасылық емекліктің қобыл қылынышыны муапық азайтыш лазым. İkinci, alohida kishilar topi diqqat qilish kerak. Tavuzning shakar miqdori odatda 10% atrofida bo'lib, diabet kesli bemorlari qondagi shakar miqdori muqim bo'lgan ahvolda oz miqdorda yeyish bo'ladi. Agar uch oy yo'li bir qadar sog'lom bo'lsa, muzlatilgan tavuzni muvofiq miqdorda yesa chatoq chiqmaydi. Agar uch oy yo'li bir qadar ojiz bo'lsa, sovuq tavuzni ko'p yesa ich surishni keltirib chiqarishi mumkin. 3. Buzulgan süpti özgergen bolsa yeşki bolmaydı. Tavuzni pichishdan burun agar köz bilen körgül boludugan buzuluş, zemburuk deği, çiriş qatarlıq ahvalla bayqalsa yemeslik kerek. Sesip ketken kısmını kesip etken taqtırdı mı, başka kısımlarının eti bulgunup ketişi mümkün. 4. Muapıq saqlap, bexatarlıkka kapalatlı kılış kerek. Pichilgan tavuzni normal temperaturda qo'yish 2 soatdan oshib ketmaslik taklifi beriladi. Tavuzni pichqandan keyin agar bir qitimdila yeb bo'lmasa, vaqtincha yemaydigan tavuzni yangi payt saqlash o'ralmasi bilan o'rab, to'nglatquda sovuq saqlasa bo'ladi. Sovuq saqlash vaqti eng yaxshisi 12 soatdan oshib ketmasligi, eng uzun bo'lganda 24 soatdan oshib ketmasligi kerak. Yeni bir qitim yeyishdan burun tavuzning yuzidagi 1 santimetr keladigan etini kesib, tashlab ketish taklifi beriladi. Ba'zi kishilar muzlatilgan tavuzni yegandan keyin ich suridi. Bu balkim pichilgan tavuzning saqlanish vaqtining bek uzun bo'lib ketganligidan bo'lgan bo'lishi mumkin.
1: Bu programmani Xinjiang Radio Televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik Sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgir surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik Sog'liq sog'lomlik komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgir surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy ideya tarqitib, ilmiy sul tashabbus qilayli.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda sovuq soy yeganda osonlar ichi surib qoladi. Nima uchun bir qoshiq ochiq suv qo'shish ikki qitim ko'p yuyganga qaraganda texmo bexatar bo'ladi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan oddiy harakat xanga, shoqli qatarliq ham yeyishki bo'ladigan ko'ktatlarni sovuq soy qilib tayyorlaganda tam tangshash bosqichida bir qoshiq lauchan suv yoki oq ochiq suvni ko'proq qo'shib 5 minut tinch qo'yib yeyish kerak. 6-oyning o'tirlarida temperatura yuqori bo'lib, sovuq soy tomoq ustida doim bo'ladi. Lekin ko'ktat yuzidagi cho'ng uchay tayoqchi bakteriyasi, salmonella bakteriyasi qatarliqlarni pokiz tozalig'i bo'lmaydi. Ochiq suv tarkibidagi atsetik kislota bakteriya hujayra pardasini buzib, uning aktivligini tovallatadi. Shuning bilan birga kislotaliqi yemakliklardagi bakteriyalarning ko'payishini cheklab, sutining o'zgarishini kechiktirdi. Mashg'ulot taklifi. Ko'ktatlarni pokiz yuyib, to'g'rab bo'lgandan keyin oldi bilan ozroq tuz sepib, suv tarkibini chiqarib etib, suvni to'kib atgandan keyin bir qoshiq ochiq suv, ya'ni

0: mahsulotlari Tianshan Youshuanda.
1: Tianshanning sherin qara suyini tetib yiqishni o'ylamsiz.
0: Yipak yo'lidagi ming yillik hunarvand ruhi ustida izlanishni xohlamsiz.
1: Bular zaminning shafa edi. Illiq quyosh nurining harorati.
0: Xiltoqlardan hazar aylab, haqiqisini topay desangiz, Tianshan Youshuanni tanlang. Esil mahsulotlar Xinjiangda. Sifatlik mahsulotlar Tianshan Youshuanda.
2: Nigora suhbatimizni davomlashtiraylik.
3: Bo'ldi.
2: Demak, endi aslida mushu qanas marksidagi to'g'istini, ya'ni organik to'g'isti talqinining orqasida nurg'un qattiq o'lcham va tafsilotlar bor ekan.
3: To'g'ri.
2: Endi 42 yillik qo'ni boshlam chiqargan uning ustiga davlatning nopozlik organik isboti, ya'ni Altayning asli ekologiyalik sut manbasi. Bu sifat endi anglamoqqa kishini haqiqatan xotirjam qiladi. Endi sizning uni Мушу байрамлык соғы кылыштыки аң юқары таллаш дейшиңиз әҗәпнәрлек эмес.
3: Туғра.
2: Әмди бу кытым кысы заводның бевасты тәминләш фаалияты. Басы мынайты төвәнкән төгүсте талкынының саны мо бәлким көп эмес. Шундай ку?
3: Туғры дейсез.
2: Әмди һәр бер адам аң көп булганда фақат 4 группа, 2 группа, 2 кута заказ кыла алады. Фақат 3800 юан. Әмді сізге әсілі құраштырылған бір чоң сүпәтлік мәқсулат соғы қылынды, яны 199 еллік ұйқы кәлтірудіған ястықтың бірсі соғат қылынды. Шоң досланың вақытны чың тұтып, заказ қылышыны қызығын қаршалымыз, заказ қылыш қызық линиясы 0991-456-7456, 456-7456.
3: To'g'ri, bu ishqitimliq faoliyatni mushu zavod tarafdan bevosita ta'minlagachga to'g'ri talqining bosimni tuvan bo'ldi. Uning tik sonim bir qadar oz. Shunga har bir odam eng ko'p bo'lganda faqat 4 guruh zakaz qila oladi.
2: Altay qanas to'g'ri talqining bir guruhsi 6 quta, ya'ni bir yashik 6 quta degan gap shunaqa.
3: To'g'ri.
2: 6 quta bo'lib asl bahosi 3588 yuan.
3: To'g'ri.
2: Ammo bugun faqat 996 yuanga mushu bir guruhga 6 qutini sotib ola olasiz degan gap. Ammo undan boshqa yana sizga 2 quta, 2 xalta 20 grammlik to'g'risti talqini haqsiz sovg'a qilindi. Tetim bo'lib kelgan shug'u.
3: To'g'ri.
2: Endi ko'ni xaridorlar yana 2 guruhga 12 qutisini faqat 1992 yuanga sotib ola oladi. Yana 5 xalta tetim bo'liqi sovg'a qilinadi. Buningdan boshqa yana 199 yuanlik uyqu keltiradigan yostiqdan birsi sovg'a qilinadi.
3: To'g'ri.
2: Shuning uchun do'stlaringizga vaqtni chiqib tutib, bu mahsulotdan sotib olib tetib ko'rishini umid qilamiz. Sog'lomlik uchun asos solishini umid qilamiz. Uyqu keltiradigan yostiqdan birsini sovg'a qilamiz deya da'vatdik, do'stlar. Endi telefon nomer deganda 0991-456-7456, 456-7456.
3: To'g'ri, endi mush mahsulotimizni sotib olgandan keyin oilangizdagilarga, do'stlaringizga sovg'a qilsangiz bo'ldi, o'zingiz bir oila kishilari o'rtaq qismal qilsanglar bo'ldi. Bir guruhi 6 qutisining asli bahosi bo'yicha degandek 3588 yuan. Bugun zavod bevosita ta'minlagachga faoliyat qilib, faqat 996 yuan sotib ola olasiz. Uningdan sirt 20 grammlik 2 xalta tetim bo'liqi haqsiz berildi. 2 guruhi bo'lsa, ya'ni 12 quta faqat 1992 yuanga sotib ola olasiz. Onundan sırt biz sizge yana 5 xalta tetim boğuluk soğuk kılımız. Yani 199 yan kımetetki uyku keltirdiğe yastıktan birini soğuk kılımız. Bu yaşanğallığa, otur yaşlığa bulup mazır, muş uykusuna ait kemçil bulu atkallığımına ait maskildu. Şuna bizden tövgüs talqımız mı köp kanmı dey. Tek zakas kımağın dostlar vaqtını çan tutup 0991-456-7456 0991-456-7456 telefon kılıp malını zakas kılıp sitip басы болды.
2: Төгістінің ролын әмде менінше нұрғын аңлығушыларымыз біледі, а? Байымы әскертіп өтіп кеттық. Әмде төгісте һәр хил витаминларны айтты мол деп, а? Демек, буны бу вақла болсын, шунақ мы кичик балла болсын, чоңла болсын, ортақ стимул қылышқа болды ғой деймін, а?
3: Әлбәттә болды, чөнки бу
2: қуәттә бу бәдәнгіне сәбәп.
3: Тоғра, тоғра. Uning ustiga bu to'g'ri talqinning tarkibida chumish odam badaniga zarur bo'lgan 18 xil oqsil, vitamin A, vitamin E, vitamin C qatorliklar bor. Uning sirti yana mush kalsiy, magniy, sinik, selen

abonechilik terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari Solutioning abonechilik terminalida. Agar qonun masalalari haqida masala so'rmoqchi bo'lsangiz, Douyin appsini tushirib, boshpatdan Guli Shu Xinjiang, ya'ni Gulining Xinjiang hikoyasi nomidagi Douyin nomerini qo'shib olib so'z qoldirib, biz bilan ham turtki bo'lsangiz bo'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozamat prinsipi.

qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamro. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayyibimizda dehqonning 2 etti yetib ketganiga 1 oy bo'lganda saqchi ma'lum qildi. Xalq saqchilari 9 soat rayon halqib tepib keldi degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Bortila shahrlik qo'ng'an idorasi jinoiy ishlarni taqiqlash cho'ng atirdi, yuqori unumlik taqiqlash mexanizmiga tayinib 9 soat vaqt sarf qilib, biri chorvoq o'g'irlash delosini fosh qilib, jinoyat gumondoridan birini qo'lga tushirib, o'g'irlangan 2 otni qaytirib kelib, ommani 80 ming yuandan ortiq iqtisodiy ziyondan saqlab qoldi. 5 ayning 6 kuni Mi apandining 2 eti Bortila shahri Jinsanjao chegara hamkorlik rayoni atrofida yetib ketdi. Bir oy ichida u yo'l bo'yi izlab ko'p tarafdan izdigan bo'lsa-mu, yanala otni topolmadi. Mi apandi otni o'g'irlangan deb gumon qilib, 6 ayning 3 kuni soat 10 la atrofida Bortila shahrlik qo'ng'an idorasiga ma'lum qildi. Bortila shahrlik qo'ng'an idorasi tayanch saqchi kuchini ajratib maxsus guruhni qurib, tez taqiqlab bejirish mexanizmini qo'zg'atdi. Delo bejirgan xalq saqchilari yip uchini ratlab, vaqt izini qayta tekshirib, yo'l bo'yidagi nuqtalarni ratga turg'izib, liniya bo'yicha cho'nqur qezib, ot o'g'irlagan jinoyat gumondorining Tarbag'atay viloyatining Dorbiljin nohiyasi tavasiga qechib ketganligini bekitdi. Delo bejirgan xalq saqchilari avtomobil haydab, Dorbiljin nohiyasiga berib, rayon xalqib qo'g'lab tutishni qanot yoydirib, Dorbiljin nohiyalik qo'ng'an organining moslashishi bilan 6 ayning 3 kuni soat 19 larda jinoyat gumondori No X'ni tutib, naq maydonda o'g'irlangan otni qo'lga tushirdi. So'ra qilinishcha 5 ayning 6 kuni No X avtomobil haydab, G'ulji shahridan Dorbiljin nohiyasiga qaytish yo'lida Bortila shahri Jinsanjao sanoat bog'chi rayoni yo'l bo'ligidan o'tganda yo'l bo'yida ikki otqa qaraydigan odamning yo'qligini bayqab, o'g'irlash niyatiga kelib, odam yo'q fursatdan foydalanib, otni avtomobilga besib o'g'irlab ketgan. Orqadan boshqa joyga yoshirinib olgan. Delo taqiqlanib fosh qilingandan keyin xalq saqchilari otni Mi apandiga qaytirib berdi. Navbatdan No X o'g'irlik jinoyati gumoniga chetilganligi uchun Gong'an organlari tomonidan qonun bo'yicha qo'lga olindi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.

Dalqo pasri soda barpa qilishni maqsad qilmay, kasb tijoratini ko'lamlashtirmay, tabiiy o'sgan ujmalarni vosita qilib, haqsiz tetish, xolg'ancha uzish darvozasini ochib, eng oddiy yurt mehri va qo'shnilarning yaxshi ko'ngli orqali har millat ommasining aralashish, almashtirish, yug'rilishining jonliq manzirasini shakllantirib, kichikkina ujmani millatlar ittifoqligini cho'nqirlashtiradigan sherin rishtiga aylantirdik. Tupriqi munbat, kun nuri yetarlik Dalqo bozorining o'zgacha tabiiy sharoitida o'sgan ujmining eti qilin, shirnisi ko'p. Qizil shapaqdek, so'sin qosh teshidek bo'lib, ta'mining tatliqligi shu joyning o'ziga xos yozliq ta'mi hisoblanadi. Bozordagi ujma daraxtlarining ko'pinchisi necha 10 yillik qeri daraxtlar bo'lib, ko'ngil qo'yib parvish qilish hojatsiz bo'lg'ashqa, kent yo'l bo'yi o'rmon balbig'i arisi, dehqonlarning hoylalarida xolg'ancha o'sib, kent aholilariga kech kunduz billa bo'ladigan yezi kent manzirasiga aylangan edi. Har qitimliq ujma pishish mazgili yetib kelganda, bu joy har millat amma va kelib ketib turgan sayohatchilar xushal to'plashadigan joyga aylanadi. Oddiy sodda kent aholilari ujma mevasidan o'rtaq huzurlanish, shirin tamdan o'rtaq bahrlanish va'dasiga avlodma avlod amal qilib, azaldan qosh olmay, haq olmay, ujma zarlikni keng ichib, kelgan har bir mehmonni kutib olib, Shinjang xalqining qizg'in, xushxo'y, samimiy, do'stona xislatini to'liq namoyon qilgan. Dalqo bozoridagi ujma daraxtlari orasida sayli qilganda hamma yer qiziqarlik va illiqlikka to'lgan bo'lib, kichik bozorning o'zgacha yoz manzirasiga aylangan. Ujma uzganda faqat pishgan mevasini uzish, daraxt shoxlarini hargiz sindirmaslik, butun daraxtdagi shirin mevani teximi ko'p kishining bahrlanishiga qoldirish shu joydagi kent aholilarining yozmisiz illiqlik qoidasiga aylangan. Sayli qilg'ili kelgan sayohatchilarni uchratganda har millat yurtdoshlar hamisha tashabbuskorlik bilan oldiga berib, ko'pchilikni tetib beqishga qizg'in taklif qilib, eng to'q ujmalarni uzib qo'liga tutqizib, tetib beqing, bak tatliq degan so'zlari bilan bir-biri bilan bo'lgan oraliqni ko'zni yumib ochguncha yaqinlashtirdi. Bolalar ujma tarixi ostida bir-birini qo'g'lishib o'ynaydi. Ularning javg'aylari qaramtul so'sin ranglik meva shirnisiga milangan bo'lib, xushal o'ynagan kulgi ovozlari uzilmay anglanib turadi. Yashangan kent aholilari ujma darg'i ostida cho'ridab o'ltirib, meva uzgach paranglashib, kichik bozordagi o'zgirish hikoyalarini so'zlaydi. Qo'shnilar orasidagi inoqlik, illiq mehr-muhabbat to'liq namoyon bo'lib turadi. Maxsus sirtim kelgan ko'plagan sayohatchilar ujmilik bog'dan to'lib toshqan xushallik va hayajonga cho'midi. Sichuandan kelgan sayohatchi Van xonim amdili uzgan ujmini qo'liga ilib, chehradan tabassum jilvilangan holda. Xeyli burunlar Shinjangning meva chevillarining tatliqligini anglagan edim. Bu yerdagi ujmining ham cho'ng ham to'q ekanligini o'ylab baxmabdikanman. Bir tishlisingiz shirnisi intayin ko'p. Tatliqlik darajasi muvofiq, bak yeyishlik ekan, dedi. Xonandan kelgan sayohatchi Li Apandi shu joydagi kent aholilarining qizg'inligini og'iz-og'ziga tegmay maqtab mundoq dedi. Biz aslida faqat yo'ldan o'tib ko'rib baxmoqchi edik. Yurtdoshlar nayti qizg'in ekan, bizni kelib xolg'ancha uzib, xolg'ancha yeyishga taklif qildi. Yana bizga ujmini qandoq tanlashni qo'lma-qo'l o'rgatdi. Mengish oldida yana bizga bir cho'ng xalta ujmi tutqizdi. Shinjangliq yurtdoshlarning qizg'inligi bu ujmidan mutatliqkan. Bu oddiy so'zlar sayohatchilarning haqiqiy ta'siratini isbotlab berdi. Shundoqla millatlar ittifoqligining illiq mehr-muhabbatini ujmining xush hidi bilan barg'an siri qo'yiqlashtirdi. Kelib ketib turgan sayohatchilar shu joydagi kent aholilari bilan shodxuramlik cho'mdi. Sayohatchilar yurtdoshlarga ayg'ishib, pishqan ujma tanlash mahoratini o'rgansa, yurtdoshlar sabrchanlik bilan tushundirib, qo'lma-qo'l ulgi ko'rsatdi.
Bazıda kent ahalıları yana özü yakkan nan, uyutkan kıytıklarını çıkarıp, sayahatçılar ve koşnılar bilen birle bəhərlənib, siz bir tal üşmü sunsanız, o sizge bir kişilik uşaq yemeklik soğuğa qılıp, köpçilik bir aylı kişileri dək inak ötdi. Köpçilik, xuşal külki çakçak sadaları işçide öz ara pikir almaşdırıp, həm türtkü bulup, yurt mihir bilen milletler mihirini siç yuğurdi.

Yaqında Manas nahiyasının Guangdongdi yezisidagi etizlarni sug'urish ustangini o'zgartirish qurilishi oxirlashish bosqichiga kirdi. Turga 1 million 200 ming yuan mablag'i sarflanib, 3.5 kilometr keladigan koni ustang remont qilinib, laylatqilarni tozalash, yantoliqni mustahkamlash, ustangni kengaytirish qurilishi tamomlanib, laylatqa to'silib qelish, gumurlib tushish, suv yetkazish ravon bo'lmaslik qatorliq masalalar tuzitildi. Etiz sochilik qo'shimcha aslahalari mas qadamda yurishlashtirilib, mukammallashtirilib, o'stangning suv yetkazish iqtidori unumlik o'stirilib, etiz sug'urishiga ishlatiladigan suvga kapolatlik qilinib, shu joyning ochliqdan mo'l hosil elishi uchun sochilik asosiy silindi.

Bu yil Konşehir mahiyasida samsak yig'ish polat yordamchi ishchilarini kutib oldi. Mashinalashgan yig'ish samsak o'stirgan dehqonlarni etizdan bosh ko'tirmay ishlashdek an'anaviy amgak andisi bilan xo'shlashtirdi. 6 ayning boshlarida Konşehir mahiyasining Liaoyuan bozoridagi etizliqda samsak yig'ish mashinasi etizdan mo'kidek o'tishib mashg'ulot qilib, odam kuchi bilan yig'ish unumi tuvan bo'lish, odam ishlatish tanarxi yuqori bo'lish masalasini unumlik hal qilib, samsak o'stirgan dehqonlarning tanarxini tejab kirimini oshirishiga yordam berdi. Shundoqla, shu joydagi yezi egilikni mashinalashtirish taraqqiyotiga puxta asos soldi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi Tik radio anglovchilar. Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashlarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Hamida Qayyum.
1: Do'stlar, bu qadimgi programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda avtonom rayondagi birdan bir yetkizguchilar shoyani to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Linxi Qumul G'ol temir yo'li 2 turida bu yil qurilish boshlash planlanganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda musallas echitish hunarining 5-chi avlod varisi Sherzod Osmonni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqısı Slushting abonçlar terminalda masqadamda anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlığılı buludu.
2: Radio anlığıcılar Douyin əbçisini düşürüp baş bəttin, Gulişo Xinjiang, yani Gülinin Xinjiang hikayesi namıdaki Douyin numarını qoşu bilip, riyasatçılarımızdan yumurluq mikro teatrlarından hazırlanıp, aktif küşke erişeləydi. Yine Douyin süpsada söz kaldırıp riyasatçılarımız bilen hem tütkü bolsımı buludu.
0: Xinjiangdagi yangiliklar.
1: Xinjiang millatlar xalq ichi usuli san'atiga yana davlat darajalik muhim mukofot turi qo'shildi. Yaqinda 15-chi navbatlik Jungo usuli Nilufar mukofotini baholash natijasi rasmiy e'lon qilindi. Xinjiang san'at o'rni naqsh usul o'mikining ijodiy usuli Pomirdagi dab sadosi sharaf bilan millatlar xalq ichi usuli oltin mukofotiga erishdi.
2: Jungo usuli Nilufar mukofoti davlat ichidagi usul sohasidagi eng nufuzli kasbiy va ta'sir kuchiga ega yuqori darajalik san'at mukofoti turi. Jungo usul san'atining eng yuqori ijodiyat saviyasiga vakillik qiladi. Bu növətlik Nilufar mukofoti millatlar xalq ichi usulining oxirgi baholash musobaqasi tunji qitim Urumchida o'tkazildi. Mamlakat bo'yicha har qaysi cho'ng kasbiy o'maklar san'at maktablarining oldingi qatorida turadigan 51 nodir asri bir sahnada musobaqalashdi. Musobaqa o'lchimi yuqori, musobaqaga qatnashadigan mohirlarning sepi kuchlik, baholash o'lchimi qattiq, kasb qimmati va kasb e'tirof qilish darajasi yuqori bo'ldi. Pomirdagi dab sadosi nomliq usul mamlakat bo'yicha nurg'un munavvar asarlar ichida oldingi o'ringa o'tib, Xinjiang san'at teatr o'rni naqsh usul o'mikining kuchlik amaliy kuchi, kamolatga yetgan sahna mahorati va millatlar usul ijodiyatidagi kuchlik mahoratini to'liq namoyon qildi.
1: Bu asarning asosliq ijodiyat o'miki zich hamkorlashib nafs ishlab, asarning subtini har taraflama siliqlab, davr estetikasi badiy qimmati va ma'naviy mazmunini mujassamlagan isil usul asarini ijod qildi.
2: Pomirdagi dab sadosi pomir egizligini yadroliq vosita qilib, har qaysi millatlarning anorning donasidek zich o'yishidek ichki xos mazmunini cho'nqur ifodaladi. Asarda pomir egizligida avlodma avlod chegarani qo'g'dashdek egizlik ruhi markaz qilinib, hayvatlik Koinlun egiz tog' davonlar orasida egizlikdagi qiz o'g'illarning hamnafas taqdirdosh bo'lib, chegara rayonni davlat chegara teshini untinsiz qo'g'dab, oddiy xizmat o'rnida mangu unutilmaydigan davlat muhabbatini ifodaladi.
1: Usul jaronglik dop ovozini yipuch qilib, qizil rang orqali chegarani qo'g'dashga o'zgacha ma'naviy mazmun bag'ishladi. Dop sadosi egizlikni uyg'otdi. Qizil rang o'tdek sof go'zal hissiyotni ifodaladi. Dop sadosi hamma yerni qopladi. Qizil rang egizlikdagi ayollarning avloddan avlodga varislik qilib, chegarani qo'g'dash mas'uliyatini zimmasiga olish irodasini ifodaladi. Qorliq egizlikda yiltiz tortgan bu jungo qizili hayotlik beg'ishlagan umid tusi shundoqla Xinjiang o'g'il qizlarining vatanga samimiy javob qaytirib avloddan avlodga davomlashtirish ma'naviy totemi.
2: Butun asarda jonliq go'zal usul qiyofati, jo'shqin salmoq sahna kayfiyati, kuchlik ta'sirlantirish kuchiga ega badiiy ifodalash

0: арқылык Памир аялларының Кайсар ишенчке толып, порахлап ичилган хаятлык кыяпты тасвирленип, эгизлик оғул кызларының Чегра районны юрт маканына коқташтак юксак эйткари мәдхияленип, тамашбыллага жараңлык дап авазы ва ларзан усул кыяпты ичида ватан мухаббети ва хаяти күчне хис кылдырды.
1: Yakında Avtonom Rayonluk Medeniyet ve Sayahat Nazareti, 6. Türkümdeki Avtonom Rayon Derecelik Gayri Maddi Medeniyet Miraslarının Vekillik Varısları tizimlikini ilan kıldı. Şincan'da enenevi muzika, enenevi usul, enenevi güzel sənət, enenevi maharet, enenevi tibbi dora, enenevi tiyatr, xalq içi edebiyat qatarlıq 10 türkü münasibetlik 221 kişi tizimlik kirdi.
0: Tizimlikdiki varislar uzaq müddət qeyri maddi mədəniyyət əməliyyəti bilən şüxullanıb, özü varislik qılğan Avtonom rayon dərəcəlik qeyri maddi mədəniyyət mirasları vəkillik törü bilimləri və yadroluq maharətlərini pişiq egiləb, müayyən sahədə vəkillik xarakterki egib olğan həm də müayyən rayon işçidə icabi təsirki egib olğan. Özü varislik qılğan qeyri maddi mədəniyyət mirasları türünün tərəqiyyatı və ilgirlişidə mühim rol oynıqan. Şunun bilen bir vaqtta varislik qilish faoliyatini izchil qanat yaydirib, iz basar ixtisosliklarini yetishtirgan.
2: 3 yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texim yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bazarga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texim uchun, yotoq uyi texim ko'p. Tafsilotini 0991 255 telefon qilib surishtiring. Shenjong Ipak yo'li cho'ng bazar uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025 650 102 00 565.
3: Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi. Guji yasalmisi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi. Guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning shiltishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Askartish. Dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha setib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Shengshitang markalik börek quvvatlash badanni kuchaytirish kapsuli. B turdagi OTC dora. Tarkibi ipomedium oti, siliq yopirmoqliq azgan, seriq yo'g'ay, burjun urqi yasalmasi, guji yasalmasi. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'misal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel put telib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ юйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедеки дора қоңыр, яки бегыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп бәдәні күчейтуду. Бәлп тейліп ағриш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: Dolgu setib elishiga tayinib qalsaq kupayi qilmaydi. Ularni tordimo zakaz tushira oladigan qilishimiz kerak.
1: O sözləyətəndə yan telefonu sayırdı. Ekranında Jejang Shaoxingnin nömrəsi göründü. O mındaq dedi. İlgirə mehmanlar müsəlləsini bək küçlük deyə qaraydı. Oylumğan yerdən hazır içişini yaxşı gördüyənlər bağansarı köpəydi. Sodigar telefonu tapılıb. Dönü bayramından burun çoqum malının yetib gəlişigə kapalat qılın. Kon xəridarlar onu elib tuqqan yoxlaydıkan dedi.
0: Bultur yil oxirida Sherzod musallasni elib Shaoxingdagi o'zgacha Shaoxing avat ham turkki bozorda paydo bo'lib, naq maydonda setib tugatgan edi. Dal shu qitimqi sinab beqish Jojiangdagi savdogarlarga savdo fursati yaratib berdi.
1: Xeyli uzoq bir mazgilgacha musallas boshdan oxir Tarim daryosining ikki qirg'og'idan chiqib bo'la olmay, faqat shu joydagi kishilarning tomoq ustilida aylanib yurgan. Бүгінгі күнде Абат нахиясы да чоң кичик мусаллас касф ханысы 120-ден ашты. Яна 8 көлемләшкен карханы барлық келді. Абат нахиялік мусаллас жәмиетінің назаретшісі болыш сүпті білін, Шерзат азыр шагір тәрбиелеш білін алдыраш. Оларыны 2 yılда қол сіліп ішлей алайдыған сәвия еткізішім керек. Еғыздыла деп қойып әмелиет көрсетмесе, еш әхмейті болмайды, деді Шерзат.
0: Gugum tushganda Sherzod kasbxona eshigini taqidi. Yana xotirjam bo'la olmay, kayniga burilib, qatar-qatar tizilgan sapol idishlarga qarab qo'ydi. Bu cho'ng idishlarga qachlangani yolg'iz haroqli emas, balki ko'pchilikning turmushi. Tegami muhimi, bu bo'stonliqda azaldan uzilib baxmagan qaynab tashqinlik kayfiyati edi.

tushundirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori ilon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788.

Avtonom rayonluk xalq hukumeti Şinjang ishlab chiqarish qurilish beng tuani birlikda mas'ul bo'lib o'tkazadigan 2026-yillik Şinjang madaniyat va sayohat taraqqiyot yig'ini 6-oyning 16-kunidan 18-kunigacha Xotan shahrida o'tkaziladi. Bu qitimqi yig'inda Şinjang yaxshi joy, barcha xalq chaldi soz,

Yaqında Manas nahiyasının Guangdongdi yezisidagi etizlarni sug'urish ustangini o'zgartirish qurilishi oxirlashish bosqichiga kirdi. Turga 1 million 200 ming yuan mablag' selinib, 3.5 km keladigan koni ustang remont qilinib, laylatqilarni tozalash, yantoliqni mustahkamlash, ustangni kengaytirish qurilishi tamomlanib, laylatqa to'silib qelish, gumurlib tushish, suv yetkazish ravon bo'lmaslik qatorliq masalalar tuzildi. Etiz sochilik qo'shimcha aslahalari emas qadamda yurishlashtirilib, mukammallashtirilib, ustangning suv yetkazish iqtidori unumlik o'stirilib, etiz sug'urishiga ishlatiladigan suvga kapolatli qilinib, shu joyning ochliqdan mo'l hosil elishi uchun sochilik asosiy selindi.

bu yil Konşehir mahiyasida samsak yig'ish polat yordamchi ishchilarini kutib oldi. Mashinalashgan yig'ish samsak o'stirgan dehqonlarni etizdan bosh ko'tirmay ishlashdek an'anaviy amgak andisi bilan xo'shlashtirdi. 6 ayning boshlarida Konşehir mahiyasining Liaoyuan bozoridagi etizliqda samsak yig'ish mashinasi etizda mo'kidek o'tishib mashg'ulot qilib, odam kuchi bilan yig'ish unumi tuvan bo'lish, odam ishlatish tannarxi yuqori bo'lish masalasini unumlik hal qilib, samsak o'stirgan dehqonlarning tannarxni tejab kirimini oshirishiga yordam berdi. Shundaqla, shu joydagi yezi egilikni mashinalashtirish taraqqiyotiga puxta asos soldi.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining Munbat Tuproq programmasi bo'yicha anglatish berdik. Yoqtirib anglaganingizga rahmat. Atriki Munbat Tuproq programmamizda yezi kentlarni gullandirish to'g'risidagi texnik ko'p sarxil hikoyalar davomli qo'zg'orinladi bo'ldi. Amdiri qitanglar stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarida bo'lsin. Programmamiz Şinjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqu Slushiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'lay desangiz, diqqatingiz Slushiting abonachilar terminalimizda bo'lsin.